0: Ciao Natalia! Ho visto macchie un po', ci fa strisciare.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.